0: Salnik, Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medi.